کیچے بچنی تور مور من مانے جن کو پورن دیچے ہاں بل بل جاؤں رمیہ کرنے

مالک پورا پایا پورے کے گڑ گا بلہاری گردیو چرن جاکے سنگ پار برہم کھائیا اپدیس ہماری گت کرنا گر کا